0: תודה רבה לשתן גבורה ומוקי.
1: תודה רבה למוש כנרי, תודה רבה לכם.
0: תודה רבה. תמשיכו ליהנות.
2: KMC International Radio.

הרבה אריק היה לנו כאן, זה עושה אותי קצת נו, אריק, עם הרבה געגועים לאריק, נושא את צמי זה בשבילו.

0: KMC Internacional Radio.
1: השנה, שנת 2007, וישראל עדיין נלחמת על חירותה וזכות קיומה. דם ודמעה נספגים באדמה אדומה, עם ישראל משווע לשלום, ובציון עדיין חולמים על המקום המושלם. אמריקה, USA of America. אין כמו ניו יורק המושלגת בתקופת הקריסמס הקסומה, לוס אנג'לס עם המכוניות המפוארות.
2: וואו, עצור. מה זה? לאן הלכת? יש לך טקסט פשוט, מה קרה?
1: מה העניין? אבל קובי אמר לי להיות יצירתי, ציוני, אמריקה, לא?
2: זה ציוני זה? בוא אני אראה לך איך עושים את זה.

0: זאת אני חולפת רגע חושפת ושנייה אחר כך שוב נשטפת אל השגרה הזמן יהיה קצר אז אני חוטפת כמה שרק אפשר וטוב לי
1: KMC International Radio.

טלפון אחד קטן לעורר שוב. איך מתוך הסדק מבעבע תעתוע בדיוק שחשבתי ששכחתי ואיך שנגמלתי התמכרתי.

0: זמן לתקן. תודה רבה, אלף טוב. איזה כיף גדול להיות כל הלילה, איזה כיף, איזה התרגשות. המילים בקושי יוצאות, אבל זה קורה. זה שלישי, מסע ומתן.
1: KMC International Radio.

0: זהו, השיר הבא זה שיר מתוך האלבום החדש שמנגן שם בן אדם שהוא איכשהו ליווה אותי רוב החיים עם המוזיקה שהוא עושה, ולבן אדם הזה קוראים לו משה לוי.
1: KMC אינטרנציונל רדיו.
2: היי יו, כלא שש,